0: Makahatag usab kini og mas hapsay o komportabling lugar alang sa pagtuon o uban pang kalihukan sa mga estudyante. Gipasalamatan usab sa gobernador ang mga ginikanan nga mitambong sa kalihukan o padayon nga naningkamot aron masuportahan ang pag-eskwela sa ilahang mga anak. Gihagit usab ni Gobernador Engineer Ron Banglo ang mga estudyante nga seryosohon ang ilahang pagtuon o paningkamutan nga makabot ang ilahang mga damgo alang sa kaugmaon. Ang maong programa o sa kinikatimailhan nga gihatagan og dakong pagtagad sa administrasyon ni Gobernador Engineer Raul Mabanglo ang mga kabataan ug ang edukasyon. Pinaagi sa mas maayong pasilidad sa mga tulunghaan, mas matabangan ang mga estudyante sa ilahang pagkat-on ug sa pagpalambo sa ilahang mga talento ug abilidad. Gidasig usab ni Gobernador Engineer Raul Mabanglo uban ni Congressman Jong Sinisa nga magpadayon ang suporta sa probinsyal nga panggamahanan sa mga programa sa nabunturan nga makatabang sa edukasyon ug sa mga kabataan. Kay alang sa probinsyal nga panggamahanan, ang paghatag ug maayong edukasyon ug tukmang pasilidad sa mga estudyante usa kini kaimportante nga lakang alang sa mas maayong kaugmaon sa mga kabataan ug sa tibuok Davao de Oro. Oras na ito, mga higala, alas 8 na sa buntag. Magsang litwa naman kita'y oras. Hantod sa sunod na itong panaguban, din sa samang istasyon, sa samang programa. Kini inyong kuya sa kahanginan, Kuya Dexter Visitasyon sa programa ang Arangkada Balita. Kauban ang ako ang partner din sa istasyon. Ang amo ang station manager, Jason Urbuda. Mayong buntag, kanatong tanan.
1: FMR.

For keeps nga agri-tips. Kung adunay tanom nga mga high-value crops, mamahimo nga mag-intercrop o magtanom sa kilid o tunga sa inyong nag-unang produkto. Usa kini ka pamaagi aron nga labaw nga mapahimuslan ang luna ug mudaghan ang klase sa tanom nga ma-harvest. Kini nga Agricol Tip hatod kaninyo ni Cole Herb Zamora Apsay sa Octa M Agri School.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 11 o'clock.

0: Governor Engineer Raul Mabanglo.
1: Para sa infrastruktura, isugdan na nato ang sub-engineering offices aron mapaduol ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod o barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada o farm to market roads aron ang progreso mo kaylap hangtod sa

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 12 o'clock.

0: Paghandom sa pagkahimong tawo sa anak sa Dios.
1: Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria.
2: Ug nanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babayi nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Ania ang ulipon sa Ginoo, mahimo unta.
2: Dinhi kanako sumala sa imong pulong.
3: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babaye nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
4: Ug ang pulong na himong tawo.
2: Ug mipuyo siya uban kanato.
4: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babaye nga tanan, bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Iampo mo kami, mahal nga inahan sa Dios.
5: Aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Yesu Kristo.
2: Magampo kita.
5: Ang grasya mo, nangamuyo kami Ginoo. Ibubo sa among mga kalag. Aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatawo ni Kristo, imong anak. Tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madalangad to sa mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
0: Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
6: Maingon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
0: Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
6: Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
2: Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo.
6: Maingon sa sinugdan,
2: karon ug sa gihapon, sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.

0: magampo kita. O Dios, sa mga kagagahom among magbubuhat o mag-aaga himua, nga magalagad kami kanimo sa tibuok namong kasing-kasing o nga makadangat kami sa imong pasaylo dinhi sa among kinabuhi. Kini among ipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hariban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Manlingkod, maminaw kita sa pulong sa Ginoo.
1: Kinutlo gikan sa basahon ni Sirak. Ang kasuko ug ang mainitong buot maoy mga makalilisang butang, apan ang mga makasasala naghupot niining duha. Ang Ginoo nagtimaan sa imong mga sala, ug kun manimalos ikaw sa usa ka tawo, ang Ginoo manimalos usab kanimo. Apan kun pasayloon mo ang usa ka tawo nga nakasala kanimo, ang imong mga sala pasayloon kun magampo ikaw. Dili ikaw makabuot nga ang Ginoo magpasaylo kanimo samtang maghupot ikaw og kaligot-got batok sa laing tawo. Ikaw mismo ang usa ka makasasala, ug kun dili ikaw mupasaylo sa laing tawo, wala ikay katungod sa pag-ampo nga ang Ginoo mupasaylo kanimo sa imong mga sala. Kun dili ikaw makawagtang sa imong kasuko, dili ikaw makalaom nga pasayloon. Ikaw tawo lamang. Huna-hunaa kini. Muabot ang adlaw nga mamatay ikaw o ang imong lawas madunot. Busa, hunong na sa pagdumot o pagpuyo na subay sa mga sugo sa Ginoo. Kayang mga sugo anaa sa kasabutan sa labing halangdon. Inay maguol ka tungod sa mga kasaypanan sa imong isig katawo. Ayaw lang kini pagtagda. Ang pulong sa Ginoo.
2: Salamat sa Dios.
1: Salmo responsorio, ang Ginoo maayo ug maluloyon, dugay nga masuko ug bahandianon sa pagbati. Ang Ginoo maayo ug maluloyon, dugay nga masuko ug bahandianon sa pagbati. Daiga ang Ginoo kalagko, ug ang tibuok kong kaugalingon. Daiga ang iyang balaang ngalan. Daiga ang Ginoo kalagko, ug ayaw hikalimti ang tanang mga kaayuhan niya. Ang Ginoo maayo ug maluloyon, dugay nga masuko ug bahandianon sa pagbati. Gipasaylo niya ang tanan mong kadautan. Gibulong niya ang tanan mong kasakitan. Giluwas niya ang imong kinabuhi sa kalaglagan. Gilibutan kaniya sa kaayo ug kaluoy. Ang Ginoo maayo ug maluloyon, dugay nga masuko ug bahandianon sa pagbati. Dili siya kanunay nga mga saba, ni magtipig sa iyang kapungot kanunay. Iya kitang gidumala, dili sumala sa atong kasalanan, ni mibalo siya kanato sumala sa atong mga kalapasan. Ang Ginoo maayo ug maluloyon, dugay nga masuko ug bahandianon sa pagbati. Kayang ingon, ang mga langit hataas labaw sa yuta, sa ingon labaw ang iyang kaluoy kanila nga mahadlukon kaniya. Maingon nga ang silangan halayo sa kasadpan, sa ingon iyang gipahilayo kanato ang atong mga kalapasan. Ang Ginoo maayo maluloyon, dugay nga masuko ug bahandianon sa pagbati.
3: Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Kay walay usa kanato nga maginabuhi ug mamatay alang lamang sa kaugalingon kun buhi kita. Ang atong pagkabuhi alang sa Ginoo ug kun mamatay alang usab kita sa Ginoo. Busa buhi kun patay iya kita sa Ginoo. Kay si Kristo namatay ug nabanhaw aron mahimo siyang Ginoo sa mga buhi ug sa mga patay. Ang pulong sa Ginoo.
2: Salamat sa Dios.
0: Palihog manindog, ato karong pasidunggan ang Ebanghelyo.

0: Anindog. Mga isun, pagampo ka moro na ako ginyo sakripisyo daw ato nun ta sa Diyos nga mahal na makagagahom sa tanan. Ikan sa mong mga kamot, alan sa pagdayag pagimaya sa iyang alan, alam usap sa ato kapustanan o sa tibuk niya santos ng simbahan. O Ginoo, patalinghugi ang mga pagampo sa imong katawhan o dawata ang among mga halad, ang among tagsa-tagsa nga pagsimba magdala untaw kaluwasan alang sa tanan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo.
1: Amen.
0: Ang Ginoo mana kaninyo. Bayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpa salamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santo samahan Dios katunhay makagagahom sa tanan angay matarong gayod na magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinatubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas ka namo pinagi sa gahom sa imong pagkadios. Apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinagi sa usa nga sama ka namo. Gisalikway sa taong pagpakikigala kanimo. Apan ang tao mismo maoy naguli nini kanamo pinagi ni Yesu Kristo nga among Ginoo busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog silang walay puno nga pag awit.

Aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Yesu Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, nimpaan sa kinabuhi o kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay mo kaming giisip, nga ngayon, nga matubang o malagad kanimo. Himuha nga kami, nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuha nga mahimpit kami diha sa imong gugma, uban ni Leon among Papa, ni Medil among Obispo, o sa tanang mga kaparian. Hinumdumi usab ang among mga isuon nga nangamatay, malaumon, nga mabanhaw sila o gatanang nangamatay. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong panagway. Kaluyi kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles o sa tanang mga santos nga nagatuman kanunay sa imong kabubuton latas sa tanang katuigan, uban kanila. Amo ikaw nga daigon o amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Yesu Kristo, imong anak. Pinagi kaniya.

Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, atagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan si mong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos.

0: Jesucristo, naging unka sa mga apostoles, ang kalinaw, ibiling ko kaninyo ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa mo mga sala, kundi lang pagsalig sa mga simbahan, o sibo sa mga kabubuton, hatagi kami sa mga kalinaw kahiusa, ikaw nga buhiyog hari, hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Atong ipakita ang timaan sa atong panaginig suunay. Peace be with you.

0: Mga igsoon, mao kini ang kordero sa Dios na nagawagtan sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita ang tanan nga gidapit alang sa bangkite sa tuang
1: Ginoo. Ginoo, dinhi ako nga imong kalawat. Kanimo wa pa ni pamulong mga maayo.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 4 o'clock.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 5 o'clock.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 6 o'clock.

0: Paghandom sa pagkahimong tawo sa anak sa Dios.
1: Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria,
0: ug nanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babayi nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Ania ang ulipon sa Ginoo, mahimo unta.
0: Dinhi kanako sumala sa imong pulong.
2: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Ug ang pulong na himong tawo,
0: ug mipuyo siya uban kanato.
3: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Iampo mo kami, mahal nga inahan sa Dios,
4: aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Jesucristo.
0: Magampo kita.
4: Ang grasya mo, nangamuyo kami, Ginoo, ibubo sa among mga kalag, aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatawo ni Kristo, imong anak, tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madalangad to sa mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
0: Himaya sa mahan, sa anak, ug sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa mga katuligan nga walay katapusan. Amen.
0: Himaya sa mahan, sa anak, ug sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa mga katuligan nga walay katapusan. Amen.
0: Himaya sa mahan, ug sa anak, ug sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan,
0: karon sa gihapon, sa mga katuigang walay katapusan. Amen.

Mga ka-vibes, among nabati ang hunhud nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.